0: Pripoň na druhú stranu, deti v škole využívajú mobily a tablety kadejaké nie len na to, aby sa učili a získajú tak nejaké neúplne vhodné návyky. Dochádza potom k rôznym kyberšikanám, k vysmievaniu sa. Ako každá iná vec má to dve rôzne strany a sám neviem, čo je lepšie. Ale isto ten plošný zákaz, taký ten hrubý, že proste zakážeme a to, akými spôsobmi to budeme vymáhať, je až druhoradé, tak ten si nemyslím, že je dobrá cesta.
1: Dobre, takže to by stalo za nejakú konferenciu a určite, že budete dostávať aj takéto možno príležitosti. A nehovoriac o tom, že je tu teraz AI, keď tu máme hudobníkov, tak mnohí hudobníci to už pociťujú, že už si niekto, hoci kto, firma, napíše svoju pesničku, dá si to naspievať. Takže za chvíľu, ako v tom českom filme, niektorí si myslia, že nebudeme mať čo robiť my umelci, či sme maliari, spisovatelia, autori, scenáristi alebo hudobníci. Tak aký máte postoj k umelej inteligencii? Či ju používate? Či máte nejaké verzie, ktoré vám pomáhajú v živote, vo svojej teda profesii?
0: Ja by som ešte iba začal tou hudbou, pretože k tomu je celkom zaujímavá poznámka, ktorú som niekde zachytil, že tým, že v podstate distribučné siete na hudbu vlastní hrstka spoločnosť, tak máme Spotify, Apple Music, Tidal a neviem, či ešte na niečo som zabudol, asi jej. Tak čo, je otázka, čo vlastne bráni tým spoločnostiam, aby oni začali robiť hudbu pomocou AI? Tak keďže to nie je také ľahké.
1: Asi robí.
0: Je to dosť možné, že to už robia a že vlastne...
1: Všetkých živých vytlačia.
0: Všetkých živých môžu potenciálne vytlačiť a z toho hudobného priemyslu sa konečne stane plnohodnotný hudobný priemysel, kedy bude hrstka veľkej spoločnosti tlačiť
1: tu. Priemyselná výroba.
0: Priemyselná výroba a každý si... Bude toho to, strašne veľa, bude toho... bude to tak, že... Ako už teraz má Spotify tie rôzne kategórie, že čo je príjemný večer, niečo, tak môže to byť ešte viac užité na mieru každému človeku a každý iba bude počúvať to, na čo má práve chuť a nikto iný okrem týchto pár spoločností tu nebude produkovať, ale ja verím zase, že ľudia sú odolní a že im ide o to, aby sa spájali vždycky s tým, čo je ľudské. Napríklad veľa strojov by dokázalo vrhnúť oštepom ďalej ako človek. Ale to neznamená, že ľudia začnú pozerať niekoho, kto dokáže spraviť niečo lepšie ako človek. Práve že nás, podľa mňa, ľudí baví sledovať to, s čím sa môžeme nejak viac spojiť. A čo nám dáva pocit, že sme súčasťou širšej spoločnosti. Takže... Podľa mňa to do veľkej miery prežije. Otázka, že ako veľmi chceme byť konzumentmi a ako veľmi chceme byť ľuďmi.
1: No a teda vy osobne používate AI a... Lebo ona je zase dobrá, alebo ono je dobré, alebo on je dobrý na to, aby nám dával rôzne analýzy. Ja tiež využívam, keď potrebujem sa nejako rozhodovať, aký náklad knihy dám tam všetky podklady, dáta a on mi teraz dá nejaké kategórie, nejaké varianty, ale ja sa samozrejme potom svojim rozumom alebo nerozumom riadím ďalej. Či aj vy používate takýto človek z tejto oblasti umelú inteligenciu?
0: Celkom málo. Ako, keď už som zúfalý, že neviem niečo nájsť, tak sa spýtam a... Ale používam taký nástroj, ktorý nie je až tak dobrý, pretože ho vyvíja aj naša švajčiarska firma Proton. A s tým, že ako moc neverím veľkým spoločnostiam kvôli zberu osobných dát, tak sa snažím vyhýbať aj v tejto oblasti. Takže a keď ma sklame už aj tento nástroj, tak potom už sklopím uši a idem za Jepetom. A ten mi niekedy pomôže, ale... Myslím, že asi okrem jednej vety mojich textoch nič nenapísala

0: Aj.
1: Nemyslím len, že písať, že štylizovať, ale že aspoň tie podklady. Ja som teraz mal takú skúsenosť, že ideme chystať jednu takú produkciu, kde bude hrať hudba Beatles. A dal som urobiť si takú analýzu, že nájdi mi zo všetkých piesní Beatles, ktoré majú, 5 takých, ktoré najviac by rezonovali pre súčasnú tú Gen Z napríklad, tú vašu generáciu. O tom sa tiež budeme rozprávať, čo to vlastne znamená. Takže naozaj mi tam dala také celkom relevantné podklady a keď som si tie pesničky obnovil, vypočul, tak si hovorím, že áno, toto znie skoro ako, že aj v súčasnosti by takýto zvuk mohol zabodovať u týchto poslucháčov.
0: Je to tak, akože je to veľmi užitočné, hlavne na tie veci, ktorými sa nechceme nejak zdržovať, ale ja mám rád aj ten proces hľadania a to, čo všetky veci, ktoré popri tom zistím, keď nejdem najkračšou cestou, preto aj to je podobné, ako keď chodíte na túru.
1: Tak ja nechodím.
0: Sú ľudia, ktorí chcú ísť po chodníku a potom sú ľudia, ako ja s mojimi kamarátmi, keď ideme niekam, ktorí radi odbočíme a dostaneme sa tam nejakou ťažšou, ale krajšou cestou, pretože aj ten celý ten proces a tie rôzne zákutia internetu, do ktorých sa dostanete kvôli tomu, že hľadáte, že nechcete iba dostať ten výsledok, ktorý potrebujete, tak inak je to sranda, inak to človeka po mňa dosť obohatí. Ale sú veci, kedy sa mi fakt nechce a radšej to nechám, nech mi nájde tie články a potom sa prekliknem a prečítam si ich. Takže je to tak.
1: Dobre, takže my tu nemáme umelú inteligenciu, títo naši kamaráti hudobníci sú živí, takže dneska, nech sa páči ďalšia pieseň.
2: A tá ďalšia sa bude volať Blues starého bažanta.

vrátiť sa omladnuto pri starých. Vracia sa človek, človek sa vracia stále. Raz za život sa vydarí,

0: Ďakujeme a toto bola veľmi inšpiratívna pesnička pre mňa, pretože ja som si teraz tak premietol aj históriu hudby a že vlastne aj hudba, aj jej teda reprodukcia, že akú dlhú cestu prešli a niekedy ako sa tie mylníky stávali až takým zdrojom polemík alebo nepriateľstva. Martin Chrobák je teda pesničkár a tu som si spomenul na takého Boba Dylana, že on bol naozaj iba ten gitarista, ten naozaj akustický unplugged, ale doslova unplugged. A potom urobil taký revolučný krok, takú zmenu, že zapojil to do reproduktorov a začal hrať aj tvrdšie, aj hlasnejšie. A tí ortodoxní ako jeho poslucháči to neprijali, lebo to bolo zrazu porušenie nejakého tabu. Takže možno, že či nás niečo podobné nečaká s umelou inteligenciou, že celkom pomaličky začneme si zvykať, že niečo z tej v tej hudbe bude takto umelé, nie umelecká inteligencia, ale umelá inteligencia, že niečo v tých obrazoch, vo filmoch, že budú hrať nejaké avatárie, že herci, ktorí už dávno zomreli, alebo že v románe zrazu budete čítať pasáže, ktoré napísala umelá inteligencia. Takže či to nie je taká naša strnulosť, že takto to bolo a takto to musí byť, lebo už sme si na to zvykli a už sme to nejak konvenčne prijali.
1: Že taký fatalizmus. Že
0: skratka, nie, ja v tom vidím veľké možnosti.
1: Aha, je takto. Tak vy ste teda asi optimistickejší ako ja. Ja neviem, ja s tým mám ako osobne problém, keď si predstavím, že tie veci, ktoré vo mne niečo prebudzajú, ktoré mi hovoria z duše, by mali byť v podstate priemyselným produktom. Ja neviem, ako počul som nejaké pesničky, ktoré spravila umelá inteligencia, boli vtipné, ale tak to väčšinou bolo tak, že tí ľudia to spravili za pomoci umelej inteligencie.
0: Áno, to asi bude to dôležité.
1: Ja neviem, je to možné. Ja, jeden z tých článkov, čo som písal sa o problém predpovedí o AI a pointa bolo, že nikto nevie nič, ako to bude v budúcnosti. Čo nie je úplne pravda, je ako... Je pre mňa isté, že to bude do veľkej miery súčasťou našich životov. Ale v akej podobe, či vzniknú nejakí puristi, ktorí to budú odmietať konzumovať, hoci čo sa iba obstrelá AI, alebo aká spoločensky silná bude táto skupina, ale to nevieme. Nevieme, že či vznikne nejaký kremikový boh z toho. Nevieme, či nepríde nejaká slnečná burka, ktorá nám zruší všetku elektroniku. Nevieme nič, podľa mňa. Skoro nič o tej budúcnosti.
0: Áno, ale zase, keď si premietam tú históriu, jak pred tým automobilom prvým, tými tragačmi, bežal ten človek s tou zastávkou a kričal, pozor.

0: Rúti sa na vás tento pekelný stroj rýchlosťou 15 km za hodinu a niektorí hovorí, že to nemôže sa ujať, to jednoducho. To je proti ľudskej prirodzenosti a pohybu, že človek ani taký rýchly pohyb nedokáže zniesť. A tak dneska vy ste síce prišli vlakom, ale ja som prišiel autom. Takže dneska to už asi vôbec nie je otázka nejakého prijatia, lebo je to tu. Ja skôr teda chcem pomôcť aj tým rodičom alebo učiteľom, lebo teda máte excelentnú školu a že ako to bude napríklad meniť vzdelanie. Jednak to nastavenie tej generácie detí, ktoré sa teraz rodia, ktoré už teraz napríklad majú 5, 6, 8, 10, 15 rokov, mladých ľudí, profesií, povolaní a všetkých ďalších záležitostí, ako to bude. Ako to vidíte s tým, že vlastne nevidíme?
1: To si myslím, že by ste sa museli spýtať skôr mojich kolegov, ktorí sa tomu toto venujú trochu viac.
0: Ale vy zase máte ten nadhľad toho človeka, ktorý nie je do toho úplne ponorený a nemá tú slepotu takú, tú profesionálnu.
1: Opäť po mne ťažko povedať. Ono, ako ja som to videl aj na sebe, aj na svojich spolužiakov, keď sme dokončovali školu, že v podstate tie ťažké texty, ktorými sa normálne by sme sa museli prelúskať a napísať z nich nejaký referát, nejak ich zhrnúť, tak to stačilo zadať do tej umelej inteligencie, pretože jednak učiteľe nemajú moc času, aby čítali nejaké veľmi rozsiahle práce o tom, ktoré by dokázali, sme to naozaj čítali a tomu rozumeli. Takže stačilo v podstate ako nejaké jednoduché zhrnutie alebo nejak to aplikovať. Takže sa dalo využiť to aj. A v podstate to, že si človek nepríde tým ťažkým súbojom s myšlienkami niekoho iného a to, že sa to z toho textu snaží vydolovať, tak trochu ochudobňuje o to, že sa to poznanie do ňoho vrie. Aj, teraz v podstate už máme všetko ľudské poznanie na dva kliky od seba, ale to nás nerobí nejak múdrejšími alebo rozhľadenejšími, pretože jednak veľa z toho, ako rozmýšľame, prebieha v nevedomí a to môže pracovať bez tým, čo tam už je. A druhá, nebudeme vedieť, že čo vlastne chceme, pokiaľ nebudeme mať v hlave všetky tie možnosti, z ktorých si budeme vedieť vybrať. Takže z toho môjho nefundovaného a nezasveteného pohľadu je možno toto najväčšia výzva. Ako udržať záujem a nadšenie pre poznanie a pre zlepšovanie seba samého v dobe, ktorá to až tak veľmi nutne nevyžaduje, že už do nás od toho v podstate nič netlačí.
0: Nepodporuje a neinšpiruje k tomu.
1: Nielen to, ale už to ani nemusíme. Že aj keby nás niekto neinšpiroval kedysi, tak aj keď sme chceli mať lepší život, tak sme musíme vzdielať. Ako naozaj hlboké vzdelanie. Teraz stále musíme mať nejaké skilly, ale už pravne sú to skôr skilly ako vzdelanie. A možno v budúcnosti to bude o tom, že vedie dobre promptovať. Ale možno ten človek, čo bude vedieť dobre promptovať, bude musieť byť naozaj vzdelaný, bude to musieť mať v hlave. Tak možno sa nič také zase nezmení, ťažko povedať.
0: No keď nás počúvajú moji rovesníci napríklad, tak už nie tak patrí, že skillovať, že skilly promptovať, že čo to vlastne je. Vás nazývajú, iste ročník 99, vás nazývajú, že Gen Z, čiže generácia Z. A cítite sa vy nejakým príslušníkom tejto veľkej akože skupiny, že niečo máte spoločné, možno tam vidíte nejaké slabiny, handicapy, nedostatky, alebo aj nejaké prednosti pred našimi skúsenosťami a šedinami a plešinami, ktoré už majú 60-70 rokov. Cítite takú príslušnosť k tejto celej ako vrstve svojich rovesníkov, alebo ste taký solitér povedzme tým ľuďom, ktorí iba počuli, že generácia Z, že čo to je. Ja mám také dve dešifrovanie tých slov Z, že to sú buď zombíci, to je názor veľkej väčšiny starších ľudí, alebo zase záchrancovia, že tí vo vás

0: vidia naozaj tú silu, ktorá zmení tento svet a vylepší ho a už bude konečne tu ten beh sveta taký akože riadený idealistickými ľuďmi a ľuďmi, ktorí majú nejakú silu to zmeniť.
1: Tak mladé generácie sú vždycky, alebo nastupujúce generácie vždycky idealistickejšia ako tá staršia, podľa mňa. To k tomu asi patrí. A čo sa týka tej príslušnosti, my sme sa rozprávali už pred reláciou, že ja som si to prednedávno sám musel zisťovať, že či vlastne ja do tej Gen Z spadám, pretože som nevedel, ale je to tak, ešte tam stalo som. Ono je to ťažko povedať, pretože to je tak, podľa mňa, ako väčšina ľudí vníma, to je skôr taký internetový fenomén, že to sú určité spôsoby, určitý takýto lingo, žargon, akým sa ľudia vyjadrujú, znalosť určitých memečiek a možno aj nejaký taký prístup k životu trochu sklamaný, apatický, ale možno nie až tak apatický, ale taký, že nevieme, čo vlastne v budúcnosti bude. A ja som sa, dokým neprišiel umelá inteligencia, tak som sa s tým až tak nestotožňoval, ale odvtedy áno, že je to ten svet, ktorý sa pred nami otvára, je nič, poviem, čo sa stalo predtým, ako niektorí to prirovnávajú k priemyselnej revolúcii alebo k rozmachu železničnej siete, ale všetko sú to iba neúplné analogie, takže v tomto aj so všetkými tými obavami, keďže ja som skôr techno-pesimista, sa stotožňujem. A to podobne asi čo sa týka politiky. To, čo sa teraz deje vo svete, zase samé bezprecedentné veci.
0: Chvála Bohu, ktoré nás je všetko v poriadku.
1: Zatiaľ.
0: Nás sa to netýka.
1: Zatiaľ. Ale ja neviem vám na to ako nejak zhrnúť to povedať. Poľa mňa to je skupina strašne veľa ľudí. Aj kamaráto, čo mám okolo seba, sú strašne rôzne. Niektorí vôbec nežijú politikou. Pre niektorých to je najdôležitejšia vec na svete. Niektorí sa tešia z umelej inteligencie, iní nadávajú.
0: Ste rôznorodejší, ako si predstavujeme.
1: Ja si to myslím. Ako hlavne tým, že teraz je ten svet taký prepojený, tak inak to vytvára aj cez algoritmy na sociálnych sieťach nejakú uniformitu, ale zároveň keď sa do toho človek trošku zabredne, tak zistí, že tí ľudia sú fakt rôzni. A hlavne väčšina života podľa mňa sa stále odohráva offline. Alebo zrkadlí sa to aj online, ale není to až tak vidieť.
0: No vášho života, alebo môjho, ale či všeobecne, to je tiež taká otázka na konferenciu. Ja som sa dostal k jednej takej informácii, ktorú robila jedna technologická spoločnosť a tí urobili takú vizualizáciu, ale skoro až takú 3D, že premenili scrollovanie, čo súčasné deti scrollujú na svojich mobiloch, na reálne metre. Čiže oni zistili, že deti denne naskrolujú 400 metrov. Keby sme to premenili na nejaký pás, oni ho potom aj nejako dali za sklo a ukazovali rodičom, že taký 400-metrový pás poskrúcaný, že vidíte, toto vaše dieťa urobí za jeden deň. Takže pri tejto predstave môžeme skončiť a naozaj si tieto myšlienky utriediť pri ďalšej pesničke Martina Chrobáka a jeho partnera.
2: A Benka Škreka, ktorý napísal text pesničky Concertino Cembala.

0: Juraj, vy ste písali aj zaujímavú diplomovku a môžeme sa odraziť od tej témy a v tejto poslednej kratšej časti už môžeme rozprávať aj o týchto vyšších nejakých témach, ako ste napísali v tom článku, že za návrat nadprirodzená do nášho prirodzeného sveta. Takže ešte teda povedzme o tejto vašej skúsenosti, o tomto vašom výsledku, čo ste tam vtedy riešili a čo ste zistili.
1: Vy ste to v diplomovke.
0: No, áno.
1: Tak tá sa zaoberá tým, prečo mladí slovenskí kresťania z praktizujúcich katolických rodín strácajú vieru, alebo akým spôsobom, skôr nie tak úplne prečo. A moja téza bola to, že v podstate už predtým, ako tú vieru stratia, tak žijú akoby v sekularizovanom alebo v sekulárnom svete, v sekulárnom vesmíre. Že si rozumejú sebe samým a svetu okolo seba si rozumejú skôr zo sekulárneho pohľadu ako z toho kresťanského. A keď príde obdobie toho dospievania a už vytvárania si vlastného života, chvíľa, kedy sa to dostane do nejakého ostrého sporu, ich chápanie sveta a to, akým spôsobom chcú viesť život, sa dostane do ostrého sporu s ich vierou, ktorú zdedili, tak skrátka tú vieru zanechajú, pretože v nej nevidia žiadnu pridanú hodnotu. Väčšina respondentov práve hovoria o tom, že nevedeli, že čo im to vlastne má dávať tá viera, keďže hodnoty si mysleli, že sa dá na ne prísť racionálne alebo že ich nejak cítia v sebe. A skrátka často sa kvôli niečomu sklamali. Proste postupne sa z toho vyzuli ako stopanky alebo sponožky. Vyklzli z toho. Nechcem sa to niekoho za to rozhovoriť, lebo by to bolo asi na dlho.
0: Dobre, takže to je taká možno, že...

0: taký priestor, aby som sa vás opýtal, čo vás momentálne zamestnáva v mysli, čo, nad čím teraz rozmýšľate, aký bude, povedzme, ďalší článok, aká téma, ktorú riešite, alebo možno aj v takom bližšom horizonte také nejaké hmlisté predstavy, že čím by ste sa chceli ďalej zaoberať?
1: Je to práve stále toto, to sme sa rozprávali s kolegami, že bolo fajn tú tému trochu viac preskúmať aj na... aj v slovenskom prostredí, pretože ja som písal viaceré články o tom, ako sa mení akoby diskurs okolo kresťanstva na západe. Donedávna to bolo niečo, čo, z čoho sa ľudia skôr vysmievali a teraz je to vec, ktorá priťahuje inak aj mladých ľudí.
0: Regenerácia nejaká?
1: Je regenerácia, alebo teda...
0: revitalizácia?
1: Tí, ktorí o tom najviac píšu, tak o tom hovoria prekvapivé znovuzrodenie. Ale je to, zatiaľ je to skôr v rovine toho, že sa zmenila atmosféra ohľadom toho, či to kresťanstvo má nejaký význam, či vôbec to môže byť pravda a tak ďalej. A veľa z takých ako veľkých mien začalo, pokiaľ nie seriózne sa zaoberať tým, že by to mohla byť pravda, tak aspoň uznalo to, že je to dobrá spoločenská sila. Z východu prichádzajú moslimovia a s tým, že aké majú kadejaké spoločenské problémy, tak napríklad ten Richard Dawkins, ktorého ste spomínali, apoštol nového ateizmu, veľmi bojovný svojho času, tak teraz hovorí, že je kultúrnym kresťanom, pretože má rád to, čo vybudovala kresťanská civilizácia a bojí sa jednak... že nejaké nové ideológie na západe to zničia, alebo nejaké neúplne spojiteľné
0: kultúry
1: odnikadiaľ, inakadiaľ. Takže to je tá jedna vec, ktorú by som sa chcel nejak vedovať. Ten článok, ktorý ste spomínate, ešte návrat nadprirodzeného do nášho prirodzeného sveta, tak... to si myslím, že tiež stojí za preskúmanie. Nedávno som počul rozdelenie nejakého filozofa, ktorý hovoril o tom, že môžeme si naše vnemy v mysli, alebo to, čo máme v hlave, rozdeliť na dve časti. Jeden je koncept a druhý percept. Čiže koncept je nejaká ako abstraktná myšlienka a percept je to, čo vnímame zmyslami. A Boh a celé nadprirodzené je v našej súčasnej kultúre prítomné skválne ako ten koncept. A to nemyslím o tom, že by sme sa mali ako nejak snažiť hľadať zázraky a nadprirodzené ukazy všade tam, kde sú, ale skôr sa naučiť zase vnímať Boha svojimi zmyslami cez cirkevné rituály, cez bohoslužby, cez každodenné úkony. V podstate si myslím, že to je ten spôsob, akým by sa dal Boh a nadprirodzeného zase vniesť do nášho sveta. Samozrejme, aj cez tie mimoriadne ukazy, lebo tie sa podľa mňa stále dejú, možno, že aj viac ako kedysi. A to nám môže dodať sebavedomie k tomu, aby sme sa odhodli k takémuto kroku. Ale nie každý dostane nejakú zázračnú odpoveď na modlitbu, takže potrebujeme túto vec. A to bolo súčasťou kresťanskej praxe po dlhé tisícročia.
0: Tak ďakujem, Jura, ja si myslím, že vy ste veľmi dôležitý človek v našom intelektuálnom prostredí. Je mi veľmi sympatická tá vaša akoby taká skepsa voči sebe, voči, keď poviete, že ťažko povedať, tak vidím za toto úporné hľadanie v tejto naozaj chaotickej dobe a možno, že aj pre nás ostatných je tento prístup taký naozaj dôležitý, pretože tých hlásateľov nepotvrdených právd a jediných receptov je okolo nás veľmi veľa, či to je politika alebo spoločenské prostredie. A práve, že takéto kritické hlasy a takéto kritické postoje a samokritické postoje sú veľmi dôležité. Takže ďakujem vám za toto sledovanie tejto náročnej relácie. Mojím hosťom bol Juraj Valach a lúčime sa piesňou v podaní ďalších našich hostí Martina Chrobáka.

0: Ján Pavol II. Priniesol radosť a povzbudenie všade tam, kam zavítal. Tento dokument zachytáva pápežovú návštevu v rodnom Poľsku, v Mexiku, v Indii či Írsku.
1: Pozrite, on kľačí na kolenách. Fenomenálne. Ráno vidíme nedotknutú posteľ.

0: Kde spal? Kde bol? Nevieme. Utekal od ľudí, aby sa mohol modliť sám.
1: Všade sa mu úspešne podarilo naladiť na strunu miestnych ľudí a zanechať v nich nezabudnutelné emócie. Svedčia o tom konkrétne svedectvá a spomienky ľudí. Pripomeňte si spolu s nami život a pôsobenie tohto svedca v dokumente Svet podľa Jána Pavla II.

Drahí moji, vieme, že sa s nami chcete podeliť. Hoci nám cez televíznu obrazovku nemôžete podať šálku kávy, ponúknuť koláč, môžete nám svoju blízkosť prejaviť inými spôsobmi. Svojou modlitbou, zdieľaním sa či finančným darom. Televízia Lux túži vnášať svetlo viery, nádej a pokoj do vašich domovov. Aj vďaka vám môžeme byť na blízku. Na blízku tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme.

0: Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov a urobil si ich rybármi ľudí, tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie. Poď a nasleduj ma. Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na Tvoj hlas. Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvetené osoby.
1: Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasveteného Tvojej službe. Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť. Pane, pošli robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov, osôb zasvetených službe evanjelia.
0: Mária, Matka Cirkvi, príklad každodenného povolania. Pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne. Amen.

0: Dacia Duster. Teraz so zvýhodnením až 2000 eur na vozidlá i hneď k odberu.
1: Hľadáte hru, ktorá deti zabaví a zároveň niečo naučí? Pripravili sme pre vás Pexeso Stovečkovo. Veselé ovečky zo Stovečkova teraz prichádzajú priamo k vám domov. Vďaka farebným pozadiam si hru užijú aj tí najmenší, zatiaľ čo odolné spracovanie zvládne každé dobrodružstvo. Trénujte si pamäť, užite si zábavu a hlavne buďte spolu. Pexeso Stovečkovo. Hra, ktorá spája celú rodinu.
2: Televízia Lux a kúpele Nimnica vás už tradične pozývajú na 6-dňový liečebno-oddychový pobyt spojený s duchovným programom. Tešiť sa môžete na prednášky, modlitby, sväté omše, koncerty, ale aj oddych tela pod lekárskym dohľadom. K pobytu získate 7 zdravotníckych procedúr i dvojhodinový oddych vo wellness zdarma ako darček. Vybrať si môžete z nasledovných termínov s kňazmi známymi z televízie Lux. Prihlásiť sa môžete

0: Ste na známych telefónnych číslach alebo e-mailom. K dispozícii aj na e-shope Televízie Lux.
1: Krása nespočíva v dokonalosti výzoru, ale v otvorenom srdci. Krásnym sa stáva ten, kto dovolí evanjeliu, aby ho premenilo. Aby v ňom žilo Božie slovo tak, ako v Panne Márii. Objav krásu, ktorá zmení tvoj život. Celá krásna Lectio Divina s Pannou Máriou. Nová kniha známeho poľského kňaza a uznávaného duchovného sprievodcu Krzysztofa Wonsa. Dostupná v e-shope Televízie Lux a v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
2: Sú slová, ktoré sa vyslovujú najťažšie. Jozef sa vydáva hľadať odpustenie. Najprv tam, kde ho nečaká, a potom tam, kde na ňom záleží najviac. Príbeh o pravde, ktorá oslobodzuje. Filmovú poviedku Spoveď nájdete online na filmstory.sk a tiež na Cineluxe.

0: príjemné sledovanie tohto programu a starostlivosť o duchovné i fyzické zdravie vám prináša e-shop televízie Lux.
1: Od zajtra sa vraciate do školy.
2: Nevylej ho, ty hlúpe chlapčisko.
3: Ja nie som otrok.
4: Na ľudsku je priveľká. Aha.
1: Mám ťa! Kde trčíš?
5: Že by čierna perla?
1: Zabijeme Robinsona a získame poklad.
6: Billy nepozná ani len abecedu.
4: Billy je preč. Nie je v posteli a nemá tu veci.
7: Novodobí Robinsoni.

0: Zajatci.
1: Je to moja vina. Celý deň som na ňo bola zlá.
2: A ja som mu vynadala pre toho papagája.
3: Nemá význam obviňovať sa. Nikto si nevšimol, aký bol smutný.
2: Pri večeri bol veľmi tichý. Naozaj je preč. Nemôže sa iba niekde skrývať.
4: Vzal si všetky veci, mama.
2: Čo je to?
3: Ernst, pôjdeš so mnou?
4: Iste.
2: David, po tme je to vonku nebezpečné.
3: Preto ho musíme nájsť.
5: Odchádzajú. Robinson aj s mladým idú preč.
6: Prečo? V túto nočnú hodinu?
5: Koho to trápi? Sú preč a dom nechali nestrážený. S pokladom a bandou bezbranných žien.

0: Som unavená. Vrátim sa do postele.
1: Dobre, Emily. Kristína, a aj ty už choď.
2: Nie, mama.
1: Nemáš už ako pomôcť.
2: Nezaspala by som, kým sa Billy nevráti. Prosím, smiem byť hore, kým sa nenájde.
1: No tak dobre.
3: Ty ju tu zdrž, ja sa vkradnem dovnútra.
4: Nie, že sa tým, že nám niečo stane. S nimi nemáme spor.
3: Čo sa ti robí? Zamiloval si sa?
4: Parsons, myslím to vážne. Nechajme ich.
3: Netráp sa. Chcem poklad, nie tie ženské. A teraz padaj.
5: Haló? Kto je tam? Mama? Mama. Čo sa deje? Niečo tam je.

0: Choď dnu, Kristýna! Čo je to, Joanna?
1: Určite nejaké zviera.

0: Dobrý večer.
1: Kristína! Nechajú ty darebák.
0: Ale to nie je veľmi priateľské. K hosťovi, čo práve prišiel?
1: Neubližujte jej. Čo chcete?
0: To je už lepšie. Kde je tá druhá? Tá malá čínska bábika? Hej, slečinka z Číny! I hneď sa sem dovaľ! Poďme!
1: Neboj sa, Emily. Pán Parsons nám určite nechce ublížiť.
0: Presne tak. Presne tak. Ak budete rozumné a urobíte, čo vám poviem, nič sa vám nestane.
1: Otec s bratom sa onedlho vrátia. Majú zbrane.
0: Videl som ich odchádzať. Mne sa nezdalo, že by sa ponáhľali späť.
1: Prosím, povedzte, čo chcete a odíďte preč.
0: Dobre. Dobre. Teraz si pekne rozumná. Poklad. Ten by som rád.
1: Oh, my nemáme poklad.
0: Ale prosím ťa. Sklamala si ma. Starý Parsons prešiel toľkú diaľku.
1: Nož mrzí ma to, pane.
0: Aj mňa to mrzí. A túto malú to bude mrzieť ešte viac, pokiaľ sa so mnou neprestaneš zahrávať.
1: Nemáme žiaden poklad.
0: Otvorte kufre.
2: To je len jedlo, čo mama priniesla z Bostonu.
0: Narátam do troch.
1: Ale pane, to je naozaj. Nemáme poklad.
0: Dva?
3: Mama.
2: Tak dobre. Prosím.
0: Tak kde je?
4: Parsons, prisahal si. Nechaj tie ženy tak.
0: Neboj sa, ja ich len presviečam, aby zaspievali o poklade. A ty buď trochu užitočný a choď potopiť ich plťku. Nechceme predsa, aby nás sledovali, či áno?
4: Neubližuj im.
0: A ty, slečinka z Číny. Oh. Si mladá, bohatá dámička však.
5: Ja nič nemám.
0: Vezmem tú malú. Pôjde so mnou, kým nedostanem jej otca.
1: Nie.
0: Povedz mu to. Povedzte to Robinsonovi.
1: Prosím, žiadam vás, berte si mňa.
0: Odkážte mu to. Vymením ju za ňo.
1: Nie, prosím. Pusti ju, ty diabol, inak ťa zabije.
3: Mama.
0: To najprv trafí žiju. Poslúchaj, a nič sa ti nestane. Ben!
4: Parsons?
0: Odchádzame! Kryma pred tou diablicou!
4: Kde je poklad, Parsons?
0: Prestaň vrešťať a kryma!

0: Ty buď pekne potichučky a my sa trochu prevezieme.
1: Keď začalo svitať, s otcom sme netušili, že Kristína bola v takom nebezpečenstve. Našou jedinou starosťou bolo naďalej hľadať Billyho.
2: Už sa mi tu nepáči. Poďme, pán Zobák. Naraňajkujeme sa. Umriem od hladu.
3: Cítim sa bezmocná.

0: Čo je to s tebou?
1: Je mi zima a bolia ma zápestia.
0: Smola.
1: A chcem sa naraňajkovať.
0: No ale nehovorte, madam. Prečo si myslíš, že niečo dostaneš?
1: Lebo ak umriem od hladu, už vám budem na nič.

0: Dobré ráno.
1: Dobré, synak.
0: Ako dlho som spal?
1: Asi 2 hodiny.
0: No prepáč. Prečo si ma nezobudil?
1: Potreboval si oddych. Prosím, najedz sa a pôjdeme ďalej.
0: Áno, ale kam?
1: Dúfam, že Bruno nám poradí.
0: Áno. Bruno, doveď nás zabili.
2: Trpezlivosť, pán zobák. O chvíľu sa rozhorí oheň a my sa poriadne naraňajkujeme. Čo sa deje, pán zobák?

0: Čo to robíš?
1: Zakladám oheň predsa. Stratil som kresadlo.
2: Tak toho nikdy nezapálite.
0: Zatvor si ústa!
2: Veď aj ja sa chcem naraňajkovať. A surovú rybu jesť nebudem.
1: A tebe by to šlo lepšie?
2: Isté, že šlo. Ale nie keď som zviazaná.
0: Ale zviazaná pekne zostaneš, slečinka.
2: Tak umrite od hladu, hlupáci.
0: Povedal som ti.
1: Parsons, ona tu možno zvládne. Ja nie.
0: Tak je to nejaký trik.
2: Trik je v založení ohňa.
0: Rozviaž ju. Hovorím, rozviaž ju.
2: Ďakujem. Teraz potrebujeme suché drevo, tenkú suchú paličku a trochu suchej trávy.
0: Tak na čo čakáš? Chodí ju priniesť.

0: Ben, pridaj seno. Prosím. Nie priveľa. A teraz púkaj. Jemne.
1: Chmura. Šikovná.
0: Predpokladám, že aj rybu mám pripraviť ja.
2: Dobrý, Bruno. Zachytí.

0: Chytil si stopu?
1: Myslím, že áno. Všetko nám to vychádza, Ben. Dokonale. Aj Robinson sa bude musieť vzdať, aby zachránil svoje drahé dievčatko. Bude sa musieť vzdať.